0: Jul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Ye, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

batalah ono garuda waning ganggu gonku mangsa smedi ya ketaman pulang geni kelakon mamprung nyawamu. Hei garuda,

ne jagat royo baguse ora kalah karo gerangane. Nenggih menika to ingkang mangsah smedi maladi neng ning nenggih risang Raden Abimanyu neninging rasa hamba paroso meminta manembah sih nugrahane Gusti kang akarya jagat kandhase panalongso weninging pangesti mengkiri sang Raden Abimanyu dereng dangu genya mangsa smedi kedadak praptane sang pengawak penggoda ya pengawak sang pancoba.

Abimanyupun jenengan sampun pikantuk kanugrahan wujudipun wahyu cakraning rat nggih wahyu mustikaning bawana nggih wahyu mutiaraning bangsa. Panjenengan kedah saged njagi asma paduka ampun ngantos panjenengan kelepetan dosa nggih Gus.